ثم صدر سياق الى ذكر احوال القيامه da anka ambaci anka ce za a yi hukunci tsakanin su wani azaba suna da azaba mai tsanani to anka ci gaba da bayanin abinda afta an ayin accan don mai imani shi ba da imani wanda yake bai yarda ko Allah zai jawo shi da su ba tara zalimin mushrikina ya mai karatu ko kuma ya annabi sallallahu alaihi wasallama kana ganin azzalumai mushrikina suna masu tsoro

0: To wancan satin mun je ku saboda kurewar lokaci gashi wannan satin ma muna tare da ku makarantar Nurul Anwar dake garin Munjibir garin Tsakiya ko to kafin mu fara dai da Allah wa zai gaya mun ya sunan shugabar wannan gida na Rahama Radio wa zai gaya mun zaka gaya mun to ka zo ka faɗi sunan ka miji sai ka gaya mana
1: sunana Abba Dauda Tsakiya Munjibir Madrasatul Anwar
0: to ya sunan shugabar wannan gidan radio ta Rahama Radio
1: Hajiya binta Sarkin Kutar
0: Hajiya
1: binta Sarkin Kutar
0: Sake miji
1: Hajiya binta Sarkin Kutar
0: haka ne
2: ha
0: to da Allah ya mai kabbara
2: Allahu Akbar
0: a kwarei da gaske waɗannan dalibai daga karamar hukumar Munjibir suna sauraron farin cikin al'umma inda har suka san shugabar mamallakiyar Radio Rahama ita ce Hajiya binta Sarkin Kutar Allah ya kara mata lafiya a fada miji
2: amin
0: Hajiya binta
2: Sarkin Kutar
0: Allah ya kara mata lafiya
2: amin
0: to akwai hafizai a wannan makaranta
3: da akwai
0: to waye zai bude mana da karatun alqur'ani mai girma na san ana kira'o'i daban-daban ko ana yi waye zai iya to zo ka fada mana sunanka kai mana kira'o'i kamar daya biyu ko sama da haka
1: sunana Haris Abib daga makarantar Madrasatul Nurul Anwar Tahfizul Qur'an dake garin Munjibir
0: na'am to a fara mana da karatun alqur'ani
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil ladhi anzala 'ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'than shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عثفا
0: ما شاء الله توت أكارما وتقراء مجلون وتقراء
1: بسم الله الرحمن

0: بالعاكرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله أكبر.
1: قريدة قسكي ونما كرنتا نور الأنوار أنا كرات أبنغرن بكيه menene shafar kai a cikin alwala me shafar kai zo ka fada mana sunanka
0: sunana Khalil Usman
1: to me shafar kai a cikin alwala
0: shafar kai dai farilla ce
1: farilla farilla ne ko da Allah ya masa kabbara
2: Allahu akbar
1: a cikin alwala shafar kai ko ko farilla ne ko ba haka ba
2: haka ne
1: ba zai gaya mana wasu bayan shafar kai a cikin farillan alwala to ga wani fada mana sunanka
3: sunana Mustafa Isa
1: to
3: a cikin farillan alwala
1: na'am
3: akwai kuskura baki
1: akwai
3: kuskura baki
1: haka ne
3: haka ne
1: haka ne ɗan makaranta
4: haka ne
1: wa zai gaya mana wasu daga cikin wannan farillan alwala ga wata can ta so ki gaya mana wa zai gaya mana wasu daga cikin farillan alwala ga wata nan zo ki gaya mana sunanki da sunan makarantarki
5: sunana Rasiya Usaina Adam daga madrasatul Nurul Anwar Tafidul Qur'an
1: to daga cikin farillan alwala akwai me da me
5: akwai daura niyya
1: akwai daura niyya na'am
5: akwai wanke fuska
1: akwai wanke fuska na'am
5: akwai shafar kai
1: akwai shafar kai
5: akwai wanke hannu zuwa guyuwa
1: akwai wanke hannu zuwa idan
5: sahu
1: a guyuwar hannu ko wanke hannu zuwa
5: guyuwar hannu
1: to sai me
5: akwai cuccudawa
1: akwai cuccudawa akwai me
5: gaggautawa
1: akwai gaggautawa ai mata kabbara
2: Allahu akbar
1: anji farlan alwala ko yawa wa zai gaya mana dai raka'a nawa ake yi a cikin sallar asubahi raka'a nawa ce to ga wani nan ta su ka gaya mana sunanka da sunan makarantarka raka'a nawa ce sallar asuba faɗa mana sunanka
6: sunana Usman Ismail daga madrasatul Tafidul Qur'an
1: raka'a nawa ce sallar asuba
6: raka'a biyu
1: ai mai kabbara
2: Allahu Akbar
1: raka'a biyu ko ko ba ku sallar asuba yawa to wane ne zai ga karanto mana sunayen Allah tsarkaka duka ko wasu
3: wasu dai zasu
1: ba wanda zai iya karanta duka to zo ki karanta mana sunayen Allah tsarkaka zo ki gaya mana sunanki sai ki fada mana sunayen Allah ma guda nawa ne tsarkaka fada mana sunanki
7: sunana Khadija Awwal Adam daga wadar satul Nurul Anwar ta Hafizul Qur'an tsakiya mun jibo
1: sunan Allah tsarkaka guda nawa ne
7: 101
1: nawa 99 kenan 101 ko to karanto mana miji
7: bismillahi wallahu allazi la ilaha illa huwa allahu arrahmanu arrahimu almaliku القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار

0: تو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. دوامي كي تاري
1: مرتلا جنرال ميليدا كيسي هنا كيرا مكوغران كاسوة تاروني.
0: مرتلا جنرال ميليدا دغا كاسوة تاروني كرمر حكومة تاروني. To gashi gaka gamu farin cikin al'umma a cikin nishadi na daidai wannan lokaci ya kaji farin cikin al'umma a wannan rana.
1: Alhamdulillah ai tarama baka ji sunan bai rahama akwai rahama akwai nishadi
0: gaskiya
1: ne kai ba irin mun tsawa komai da komai ta ta da yasa anytime muna tare a kowane lokaci.
0: Gaskiya ne kwarai da gaskiya muna godiya. To ka gaida mutun biyu saboda su ma su yi nishadi a daidai wannan lokaci. Na'am. To muna godiya kwarai da gaske mu. To salamu alaikum. To farin cikin al'umma dawa muke tare. Mubarak yabawa daga karamar hukumar Minjibir. To malam ya kaji Mubarak ya kaji farin cikin al'umma a wannan rana.
1: Gaskiya ne wannan gidan radio da kuna rahama radio gaskiya mun kushadanga wallahi mun gidan wannan shi bai da ku da kuke gabatarwa.
0: To masha Allah da fatan ba za ka canja tasha ba. To ka gaida mutum kai mun baka mutum uku ma gaida mutum uku. Na'am. Na'am. To mu ma mun yaba mutanen yabawa Allah ya sa su yaba da wannan gaisuwa. To mun gode kwarai.